na biznis runda sa Tiesto. Kanal 77 ova. Da bez nas ja slušam i gobara me najrazdviženiji od popladne sa Angela. Prašav koliko čikuri napravi do siga i da li ova tuplo vrima stvarno ne zalegna i nešto sme slabo i ne možemo da stigneme ni do onije 10.000 koji što se preporašljivi. Ja srikov za žalenje 990. Srik je deka piš do работа do jostva toliko imam. Ама Горан ми е најак. Пишува на одмор сум. Чикори 15.

0: od Alkaloid.
1: Antalija, luksus i vrven komfor. Hurgada, egzotika i biskreno sunce. Costa Brava, mediteranska ubavina što se pameti. Tunis, šarm kultura i toplo more. Sekoja destinacija je izbor za vistinski odmor. Aurora Tours, 36 godini, patuvame i sunuvame zajedno.
2: Rađanjeto na vašeto najmilo je moment koji će go pamijetite i preraskažuvate cijeli od svoj život. Zato izborotna ustanova je ključan. Naši od timna centarot za majka i bebe pri klinikata Žan Mitrev je podgotven. Informirajte se 02 30 91 484.
3: Podgotveni za 200.000 pričini za streka. Ovo leto Flex Kredit ve nagraduva 10 nedeli po red. Sikoja nedela po 20.000 dinari. A na kraju od glavna nagrada od 200.000 dinari. Javite se na 13505 ili aplicirate na flexkredit.mk. Flex Kredit, pari za sekogo.
4: Flex Kredit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
5: Radar kontrola, imam bitola kon resen. Praktično na bliz za bitola vakadu je vekira. Hvala ti za informacije, hvala ti za to što se grižiš za ostanatit učesnici vo saobraćaju ti spudili. A sikoj kao kira može da ni bide reporter otiren i na Viber 072-60-77-77 da spudili što se slučilo na relacije kada vozi. Srikan pas!
6: Kanal 7.